Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: Radio Italija emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
1: Kada se govori o velikim imenima talijanske kinematografije, jedno od prvih koje se spominje svakako je Alberto

Vito Sordi. Glumac, komičar, režiser, scenarista. Sordi je bio mnogo više od filmske zvijezde. Bio je ogledalo talijanskog društva i jedan od umjetnika koji su najbolje razumjeli karakter svojih sunarodnjaka. Rođen je u Rimu 1920. godine, tokom karijere duže od 6 decenija snimio je više od 150 filmova. Iako je ostvario brojne komične uloge, njegov humor nikad nije bio samo zabava. Kroz svoje likove prikazivao je vrline, mane, snove i slabosti običnih Talijana, zbog čega su ga generacije gledalaca doživljavale kao jednog od njih. Posebno se pamte njegovi filmovi Un Americano a Roma, Il Marchese del Grillo, I Vitelloni, Il Medico della Mutua, koji i danas zauzimaju važno mjesto u istoriji italijanske kinematografije. Alberto Sordi bio i veliki zaljubljenik u svoj rodni Rim. Često je govorio da mu je upravo rimski duh dao inspiraciju za mnoge likove koje je tumačio. Danas njegovo ime nose ulice, kulturne manifestacije i nagrade, a njegova kuća u Rimu pretvorena je u muzej posvećen njegovom životu i radu. Preminuo je 2003. godine, ali njegovi filmovi naravno žive i dalje. Za mnoge Italijane, Alberto Sordi nije bio samo glumac, bio je simbol jedne epohe, čovjek koji je kroz smijeh ispričao priču o Italiji 20. vijeka.

okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk.

0: uz Nul.
1: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
0: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dada!

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.